0: Lesedi FM o thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo ke molelo.
1: Dikalaneng o Lesedi FM.